Vos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Jesu Christe, qui dit exeo apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacific

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.